and now so aye Ernest Boama birthday. Yen na ne wa ha. Aye ne bo adwuma. Eno se se de da bi obeko nanim. Eni asibama.